ɛnyɛ wɔn a wɔsane kɔ mmɔbɔyɛ mmɔbɔyɛ no na yɛnka yɛn ahyira ahyirade na frɛ abɔ fitaa.

na wo kyɛ madoma kyɛ tie na wo nwuma teɛ o saa na woaka nti o danseberɛ